0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Музиката е способна да ни доближи до Бог, каза папата по време на концерта «Песен за мира», който се проведе в Кастел Гандолфо. В интервю пред американската NBC папата сподели какво цени най-много в страната, в която е роден. Според Лъв 14, технологиите трябва да служат на истината и на общото благо. Ватиканът публикува календара на службите за месец август за папа Лъв 14, който включва пастирско посещение в Римини. Католическите епископи в България настояха за решение на въпроса с църковните имоти. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Музиката е способна да ни отведе отвъд границата на видимото и да ни доближи до Бог. С тези думи папа Лъв 14 се обърна към участниците в молитвената среща «Песен за мира», която се проведе в екоцентъра Лаудато Си в папските градини на Кастел Гандолфо. Събитието бе организирано от Центъра за висше образование Лаудато Си съвместно с фондация Андреа Бочели и е част от инициативите по случай 800 годишната от смъртта на св. Франциско от Асизи. Заедно с прочутия италиански тенор Андреа Бочели участва и хорът ABF Voices, съставен от 164 деца и младежи от светите земи, Уганда и Италия. Мнозина от тях идват от райони, белязани от войни, бедност и страдание, но са обединени от любовта към музиката. В своето размишление Свети Отец припомни, че Светото Писание говори за хоровете на ангелите и светците. Те не пеят непрестанно в буквалния смисъл, а живеят в съвършенна хармония, защото непрестанно съзерцават Бог. Именно към такава хармония може да ни доближи и земната музика, каза папата. Той отбеляза, че красивото пеене на децата и общата молитва на различни езици показват как музиката събира различни гласове в едно цяло, без никой да губи своята неповторимост. Така хората се превръща в символ на единството и сътрудничеството между хората.
2: My dear young friends, as you were singing,
0: докато пеехте, усетихте ли как музиката ни въведе в едно преживяване, което е по-голямо от всичко, което бихме могли да създадем по-отделно, запита папата. Това е опитът на красотата. Тя разкрива пред нас нов хоризонт и пробужда желанието да вървим към него, каза папа Лъв 14. Но този хоризонт не води просто към нещо красиво, а към личност. Както можем да проследим потока до неговият извор, така красотата на музиката ни приканва да срещнем онзи, който е самата красота. Продължавайте да развивате дарбите, които Бог ви е дал, и нека те винаги ви водят към него, насърчи Свети Отец младите певци. Обръщайки се специално към тях, папата припомни, че човешкото сърце винаги търси смисъл и щастие, но единствено Господ може истински да го изпълни. Вие сте създадени за велики неща и целият свят не е достатъчен, за да утоли жаждата ви за смисъл и щастие, подчерта той. Накрая папа Лъв 14 увери младите участници.
2: Know too that the Holy Father loves you and prays for you.
0: Свети Отец ви обича и се моли за вас, за вашите семейства и вашите страни. Думите му прераснаха в молитва за мир, особено за всички народи, които продължават да страдат от насилие и войни. Свети Отец благодари на фондация Андреа Бочели за нейната работа в подкрепа на деца и младежи, лишени от равни възможности за образование и развитие.
2: To the power of music. You are contributing to the church's mission.
0: Чрез силата на музиката, каза той, вие допринасяте за мисията на църквата да насърчава цялостното развитие на човека и служението на общото благо. Нека Бог благослови вашите усилия, каза папата. Молитвената среща завърши с молитвата «Отче наш», размяната на знака на мира, апостолска благословия и изпълнение на песента «Amazing Grace», след което децата поднесаха на папа Лъв 14 подаръци, изработени в техните родни страни. След края на лятната си почивка в Кастел Гандолфо, папа Лъв 14 даде кратко интервю за американската телевизия NBS след молитвената среща за мир с участието на Андреа Бочели и детският хор ABF Voices, съставен от млади певци от Светите земи Уганда, Италия. В разговора Свети Отец сподели какво цени най-много в страната, в която е роден, и подчерта историческата роля на Съединените щати като държава, приела поколение имигранти от цял свят. Той също така загадна, че през следващите няколко години е възможно да посети родината си. На въпрос как възприема факта, че е първият папа роден в САЩ, Лъв 14 отговори, че предпочита да мисли за себе си като за папа, който случайно е американец, без това по някакъв начин да омаловажава значението на неговият произход. Роден съм в Съединените щати, каза той. Семейството ми все още живее там. Изпитвам голяма обич към Америка. Папата обаче подчерта, че неговото призвание надхвърля националната принадлежност. Разбирам своята мисия преди всичко като мисия на пастир на Вселенската църква, да бъда глас, който достига до хората по целият свят. В същото време той призна, че както за него, така и за американците, изборът на първия папа от Съединените щати има особено значение. Попитан какво най-много харесва в Америка, Свети Отец посочи ценностите, върху които е изградена страната. Обичам, казва той, духа на свободата, възможностите, които тя предлага, както и традицията поколения наред да приема хора от всички краища на света и да ги прави част от своето общество. Папата припомни, че неговите баба и дядо също са били имигранти. Сподели, че в рода на майка му е имало както хора, които са били роби, така и хора, които са притежавали роби. Тази семейна история ми помага, казва той, още по-добре да осъзная едно от най-големите богатства на Съединените щати – тяхното многообразие. Вярвам, че ценностите, които са били част от американската идентичност толкова дълго време, ще продължат да бъдат живи и занапред, отбеляза той. В края на интервюто папа Лъв 14 бе попитан дали планира посещение в Съединените щати. Да, ще ме видят там, отговори той с усмивка. Тъкмо днес разглеждахме календара за следващите няколко години. Все още няма нищо окончателно решено, но искрено се надявам скоро да посетя страната, споделя той. Папа Лъв 14 отправи послание към комуникаторите, в което ги призовава всяко технологично средство да бъде поставено в служба на истината и на общото благо. Повод за неговите думи е задълбочаващият се размисъл на църквата върху възможностите и предизвикателствата, които изкуственият интелект поставя пред съвременното общество. Посланието на Светия Отец, подписано от държавния секретар на Светият престол, кардинал Пьетро Паролин, беше изпратено до участниците в седмият международен семинар по църковна комуникация, който се проведе от 27 до 28 юли в Папският католически университет в Сантьяго де Чили. Форумът, озаглавен предизвикателствата на изкуственият интелект, събра специалисти по комуникации, пастирски сътрудници, преподаватели и представители на църквата от Латинска Америка и Карибският басейн. Основната цел на срещата бе да бъдат разгледани етичните, културните и религиозните измерения на изкуственият интелект в светлината на енцикликата на папа Лъв 14 Манифика Хуманитас. В посланието си до председателя на епископската конференция на Чили архиепископ Рене Освалдо Реболедо Салинас, папата изразява надеждата участниците в семинара да насърчават такава комуникация, която пред лицето на новите възможности, предлагани от технологичното развитие, умее да защитава достоинството на човешката личност и да поставя всяко средство в служба на истината и общото благо. Свети Отец повери работата на форума на действието на Светия Дух и се моли участниците да посрещнат предизвикателствата, породени от изкуственият интелект, с мъдрост и чувство за отговорност, така че църковната комуникация да насърчава срещата между хората и да допринася за възвестяването на Евангелието. На 30 юли във Ватикана беше публикуван графикът на литургичните служби на папата. Документът е подписан от ръководителя на папските литургични служби, архиепископ Диего Равели. През последният месец на лятото Лъв 14 ще оглави няколко литургии в различни градове и църкви в Италия. Програмата включва тържества, срещи с млади хора и пастирско пътуване. На 6 август на празника Преображение Господне Лъв 14 ще оглави Светата литургия в Асизи. Службата ще се проведе в базиликата на Дева Мария на Ангелите в Порциункула за участието в срещата на францисканската младеж. По-късно на 15 август тържеството на Успение Богородично папата ще предстоятелства литургия в папската енория Свети Тома от Вила Нова в Кастел Гандолфо. На 22 август Свети Отец ще направи пастирско посещение в Римини. Като част от това пътуване той ще предстоятелства литургията в пристанището на Римини в 18 часа и 30 минути. Литургичният календар за август ще завърши с литургия в Кастел Гандолфо на 29 август. В 18 часа евхаристията и процесията ще се състоят в църквата Дева Мария от Езерото. На 28 юли в сградата на конференцията на католическите епископи в България се проведе среща между председателя на епископската конференция монсеньор Петко Вълов, софийско-пловдивският епископ и временен апостолически администратор на Никополска епархия монсеньор Румен Станев и народни представители от парламентарната комисия по правата на човека и вероисповеданието, водени от нейния председател Атидже Али. С повече информация за срещата от София слушаме Ива Михайлова.
3: Преди това депутатите са провели подобни срещи и с Българската православна църква в лицето на патриарх Даниил, както и с представители на мюсюлманското вероисповедание. Срещата беше много ползотворна и премина в приятелска атмосфера. Не се случва често народни представители да посещават католическата църква, коментира за Vatican News монсеньор Петко Вълов. По време на разговора той благодари за държавната финансова субсидия, която получават и религиозните общности, включително католическата църква в България. В същото време бе поставен въпроса за многобройните католически имоти, отчуждени по време на комунистическия режим, голяма част от които и до днес не са върнати. Достатъчно е да си припомним сградата на днешния Пловдивски университет, огромен имот, който някога е принадлежал на католическата църква, отбелязва монсеньор Вълов. Според него, повече от три десетилетия след падането на комунистическия режим, финансово обезщетение би могло да бъде едно реалистично решение предвид трудностите при възстановяването на собствеността, имайки предвид, че са минали толкова много години. Обсъдена беше и възможността католическите свещеници в България да получават възнаграждения, осигурени от държавния бюджет. Това вече се случва с православните свещеници и с представителите на мюсюлманското вероисповедание. Следващата ни среща вече няма да бъде протоколна, а работна. Очакваме конкретни стъпки за решаването на поставените въпроси, заявява в заключение председателят на епископската конференция на католическата църква в България, монсеньор Петко Вълов. За Vatican News от София, Ива Михайлова.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Музиката е способна да ни доближи до Бог, каза папата по време на концерта «Песен за мира», който се проведе в Кастел Гандолфо. В интервю пред американската NBC папата сподели какво цени най-много в страната, в която е роден. Според Лъв 14, технологиите трябва да служат на истината и на общото благо. Ватиканът публикува календара на службите за месец август за папа Лъв 14, който включва пастирско посещение в Римини. Католическите епископи в България настояха за решение на въпроса с църковните имоти. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Музиката е способна да ни отведе отвъд границата на видимото и да ни доближи до Бог. С тези думи папа Лъв 14 се обърна към участниците в молитвената среща «Песен за мира», която се проведе в екоцентъра Лаудато Си в папските градини на Кастел Гандолфо. Събитието бе организирано от Центъра за висше образование Лаудато Си съвместно с фондация Андреа Бочели и е част от инициативите по случай 800 годишната от смъртта на свети Франциско от Асизи. Заедно с прочутия италиански тенор Андреа Бочели участва и хорът ABF Voices, съставен от 164 деца и младежи от светите земи, Уганда и Италия. Мнозина от тях идват от райони, белязани от войни, бедност и страдание, но са обединени от любовта към музиката. Във своето размишление Свети Отец припомни, че Светото Писание говори за хоровете на ангелите и светците. Те не пеят непрестанно в буквалния смисъл, а живеят в съвършенна хармония, защото непрестанно съзерцават Бог. Именно към такава хармония може да ни доближи и земната музика, каза папата. Той отбеляза, че красивото пеене на децата и общата молитва на различни езици показват как музиката събира различни гласове в едно цяло, без никой да губи своята неповторимост. Така хорът се превръща в символ на единството и сътрудничеството между хората.
2: My dear young friends, as you were singing,
0: докато пеехте, усетихте ли как музиката ни въведе в едно преживяване, което е по-голямо от всичко, което бихме могли да създадем по-отделно, запита папата. Това е опитът на красотата. Тя разкрива пред нас нов хоризонт и пробужда желанието да вървим към него, каза папа Лъв 14. Но този хоризонт не води просто към нещо красиво, а към личност. Както можем да проследим потока до неговият извор, така красотата на музиката ни приканва да срещнем онзи, който е самата красота. Продължавайте да развивате дарбите, които Бог ви е дал, и нека те винаги ви водят към него, насърчи Свети Отец младите певци. Обръщайки се специално към тях, папата припомни, че човешкото сърце винаги търси смисъл и щастие, но единствено Господ може истински да го изпълни. Вие сте създадени за велики неща и целият свят не е достатъчен, за да утоли жаждата ви за смисъл и щастие, подчерта той. Накрая папа Лъв 14 увери младите участници.
2: Know too that the Holy Father loves you and prays for you.
0: Свети Отец ви обича и се моли за вас, за вашите семейства и вашите страни. Думите му прераснаха в молитва за мир, особено за всички народи, които продължават да страдат от насилие и войни. Свети Отец благодари на фондация Андреа Бочели за нейната работа в подкрепа на деца и младежи, лишени от равни възможности за образование и развитие.
2: To the power of music. You are contributing to the church's mission.
0: Чрез силата на музиката, каза той, вие допринасяте за мисията на църквата да насърчава цялостното развитие на човека и служението на общото благо. Нека Бог благослови вашите усилия, каза папата. Молитвената среща завърши с молитвата «Отче наш», размяната на знака на мира, апостолска благословия и изпълнение на песента «Amazing Grace», след което децата поднесаха на папа Лъв 14 подаръци, изработени в техните родни страни. След края на лятната си почивка в Кастел Гандолфо, папа Лъв 14 даде кратко интервю за американската телевизия NBS след молитвената среща за мир с участието на Андреа Бочели и детският хор ABF Voices, съставен от млади певци от Светите земи Уганда, Италия. В разговора Свети Отец сподели какво цени най-много в страната, в която е роден, и подчерта историческата роля на Съединените щати като държава, приела поколение имигранти от цял свят. Той също така загадна, че през следващите няколко години е възможно да посети родината си. На въпрос как възприема факта, че е първият папа роден в САЩ, Лъв 14 отговори, че предпочита да мисли за себе си като за папа, който случайно е американец, без това по някакъв начин да омаловажава значението на неговият произход. Роден съм в Съединените щати, каза той. Семейството ми все още живее там. Изпитвам голяма обич към Америка. Папата обаче подчерта, че неговото призвание надхвърля националната принадлежност. Разбирам своята мисия преди всичко като мисия на пастир на Вселенската църква, да бъда глас, който достига до хората по целият свят. В същото време той призна, че както за него, така и за американците, изборът на първия папа от Съединените щати има особено значение. Попитан какво най-много харесва в Америка, Свети Отец посочи ценностите, върху които е изградена страната. Обичам, казва той, духа на свободата, възможностите, които тя предлага, както и традицията поколения наред да приема хора от всички краища на света и да ги прави част от своето общество. Папата припомни, че неговите баба и дядо също са били имигранти. Сподели, че в рода на майка му е имало както хора, които са били роби, така и хора, които са притежавали роби. Тази семейна история ми помага, казва той, още по-добре да осъзная едно от най-големите богатства на Съединените щати – тяхното многообразие. Вярвам, че ценностите, които са били част от американската идентичност толкова дълго време, ще продължат да бъдат живи и занапред, отбеляза той. В края на интервюто папа Лъв 14 бе попитан дали планира посещение в Съединените щати. Да, ще ме видят там, отговори той с усмивка. Тъкмо днес разглеждахме календара за следващите няколко години. Все още няма нищо окончателно решено, но искрено се надявам скоро да посетя страната, споделя той. Папа Лъв 14 отправи послание към комуникаторите, в което ги призовава всяко технологично средство да бъде поставено в служба на истината и на общото благо. Повод за неговите думи е задълбочаващият се размисъл на църквата върху възможностите и предизвикателствата, които изкуственият интелект поставя пред съвременното общество. Посланието на Светия Отец, подписано от държавния секретар на Светият престол кардинал Пьетро Паролин, беше изпратено до участниците в седмият международен семинар по църковна комуникация, който се проведе от 27 до 28 юли в Папският католически университет в Сантьяго де Чили. Форумът, озаглавен «Предизвикателствата на изкуственият интелект», събра специалисти по комуникации, пастирски сътрудници, преподаватели и представители на църквата от Латинска Америка и Карибският басейн. Основната цел на срещата бе да бъдат разгледани етичните, културните и религиозните измерения на изкуственият интелект в светлината на енцикликата на папа Лъв 14 «Манифика Хуманитас». В посланието си до председателя на епископската конференция на Чили архиепископ Рене Освалдо Реболедо Салинас, папата изразява надеждата участниците в семинара да насърчават такава комуникация, която пред лицето на новите възможности, предлагани от технологичното развитие, умее да защитава достоинството на човешката личност и да поставя всяко средство в служба на истината и общото благо. Свети Отец повери работата на форума на действието на Светия Дух и се моли участниците да посрещнат предизвикателствата, породени от изкуственият интелект, с мъдрост и чувство за отговорност, така че църковната комуникация да насърчава срещата между хората и да допринася за възвестяването на Евангелието. На 30 юли във Ватикана беше публикуван графикът на литургичните служби на папата. Документът е подписан от ръководителя на папските литургични служби, архиепископ Диего Равели. През последният месец на лятото Лъв 14 ще оглави няколко литургии в различни градове и църкви в Италия. Програмата включва тържества, срещи с млади хора и пастирско пътуване. На 6 август на празника Преображение Господне Лъв 14 ще оглави Светата литургия в Асизи. Службата ще се проведе в базиликата на Дева Мария на Ангелите в Порциункула за участието в срещата на францисканската младеж. По-късно на 15 август тържеството на Успение Богородично папата ще предстоятелства литургия в папската енория Свети Тома от Вила Нова в Кастел Гандолфо. На 22 август Свети Отец ще направи пастирско посещение в Римини. Като част от това пътуване той ще предстоятелства литургията в пристанището на Римини в 18 часа и 30 минути. Литургичният календар за август ще завърши с литургия в Кастел Гандолфо на 29 август. В 18 часа евхаристията и процесията ще се състоят в църквата Дева Мария от Езерото. На 28 юли в сградата на конференцията на католическите епископи в България се проведе среща между председателя на епископската конференция монсеньор Петко Вълов, софийско-пловдивският епископ и временен апостолически администратор на Никополска епархия монсеньор Румен Станев и народни представители от парламентарната комисия по правата на човека и вероисповеданието, водени от нейния председател Атиджа Али. С повече информация за срещата от София слушаме Ива Михайлова.
3: Преди това депутатите са провели подобни срещи и с Българската православна църква в лицето на патриарх Даниил, както и с представители на мюсюлманското вероисповедание. Срещата беше много ползотворна и премина в приятелска атмосфера. Не се случва често народни представители да посещават католическата църква, коментира за Vatican News монсеньор Петко Вълов. По време на разговора той благодари за държавната финансова субсидия, която получават и религиозните общности, включително католическата църква в България. В същото време бе поставен въпроса за многобройните католически имоти, отчуждени по време на комунистическия режим, голяма част от които и до днес не са върнати. Достатъчно е да си припомним сградата на днешния Пловдивски университет, огромен имот, който някога е принадлежал на католическата църква, отбелязва монсеньор Вълов. Според него, повече от 3 десетилетия след падането на комунистическия режим, финансово обезщетение би могло да бъде едно реалистично решение предвид трудностите при възстановяването на собствеността, имайки предвид, че са минали толкова много години. Обсъдена беше и възможността католическите свещеници в България да получават възнаграждения, осигурени от държавния бюджет. Това вече се случва с православните свещеници и с представителите на мюсюлманското вероисповедание. Следващата ни среща вече няма да бъде протоколна, а работна. Очакваме конкретни стъпки за решаването на поставените въпроси, заявява в заключение председателят на епископската конференция на католическата църква в България, монсеньор Петко Вълов. За Vatican News от София, Ива Михайлова.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Музиката е способна да ни доближи до Бог, каза папата по време на концерта «Песен за мира», който се проведе в Кастел Гандолфо. В интервю пред американската NBC папата сподели какво цени най-много в страната, в която е роден. Според Лъв 14, технологиите трябва да служат на истината и на общото благо. Ватиканът публикува календара на службите за месец август за папа Лъв 14, който включва пастирско посещение в Римини. Католическите епископи в България настояха за решение на въпроса с църковните имоти. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Музиката е способна да ни отведе отвъд границата на видимото и да ни доближи до Бог. С тези думи папа Лъв 14 се обърна към участниците в молитвената среща «Песен за мира», която се проведе в екоцентъра Лаудато Си в папските градини на Кастел Гандолфо. Събитието бе организирано от Центъра за висше образование Лаудато Си съвместно с фондация Андреа Бочели и е част от инициативите по случай 800 годишната от смъртта на свети Франциско от Асизи. Заедно с прочутия италиански тенор Андреа Бочели участва и хорът ABF Voices, съставен от 164 деца и младежи от светите земи, Уганда и Италия. Мнозина от тях идват от райони, белязани от войни, бедност и страдание, но са обединени от любовта към музиката. В своето размишление Свети Отец припомни, че Светото Писание говори за хоровете на ангелите и светците. Те не пеят непрестанно в буквалния смисъл, а живеят в съвършенна хармония, защото непрестанно съзерцават Бог. Именно към такава хармония може да ни доближи и земната музика, каза папата. Той отбеляза, че красивото пеене на децата и общата молитва на различни езици показват как музиката събира различни гласове в едно цяло, без никой да губи своята неповторимост. Така хорът се превръща в символ на единството и сътрудничеството между хората.
2: My dear young friends, as you were singing,
0: докато пеехте, усетихте ли как музиката ни въведе в едно преживяване, което е по-голямо от всичко, което бихме могли да създадем по-отделно, запита папата. Това е опитът на красотата. Тя разкрива пред нас нов хоризонт и пробужда желанието да вървим към него, каза папа Лъв 14. Но този хоризонт не води просто към нещо красиво, а към личност. Както можем да проследим потока до неговият извор, така красотата на музиката ни приканва да срещнем онзи, който е самата красота. Продължавайте да развивате дарбите, които Бог ви е дал, и нека те винаги ви водят към него, насърчи Свети Отец младите певци. Обръщайки се специално към тях, папата припомни, че човешкото сърце винаги търси смисъл и щастие, но единствено Господ може истински да го изпълни. Вие сте създадени за велики неща и целият свят не е достатъчен, за да утоли жаждата ви за смисъл и щастие, подчерта той. Накрая папа Лъв 14 увери младите участници.
2: Know too that the Holy Father loves you and prays for you.
0: Свети Отец ви обича и се моли за вас, за вашите семейства и вашите страни. Думите му прераснаха в молитва за мир, особено за всички народи, които продължават да страдат от насилие и войни. Свети Отец благодари на фондация Андреа Бочели за нейната работа в подкрепа на деца и младежи, лишени от равни възможности за образование и развитие.
2: To the power of music. You are contributing to the church's mission.
0: Чрез силата на музиката, каза той, вие допринасяте за мисията на църквата да насърчава цялостното развитие на човека и служението на общото благо. Нека Бог благослови вашите усилия, каза папата. Молитвената среща завърши с молитвата «Отче наш», размяната на знака на мира, апостолска благословия и изпълнение на песента «Amazing Grace», след което децата поднесаха на папа Лъв 14 подаръци, изработени в техните родни страни. След края на лятната си почивка в Кастел Гандолфо, папа Лъв 14 даде кратко интервю за американската телевизия NBS след молитвената среща за мир с участието на Андреа Бочели и детският хор ABF Voices, съставен от млади певци от Светите земи Уганда, Италия. В разговора Свети Отец сподели какво цени най-много в страната, в която е роден, и подчерта историческата роля на Съединените щати като държава, приела поколение имигранти от цял свят. Той също така загадна, че през следващите няколко години е възможно да посети родината си. На въпрос как възприема факта, че е първият папа роден в САЩ, Лъв 14 отговори, че предпочита да мисли за себе си като за папа, който случайно е американец, без това по някакъв начин да омаловажава значението на неговият произход. Роден съм в Съединените щати, каза той. Семейството ми все още живее там. Изпитвам голяма обич към Америка. Папата обаче подчерта, че неговото призвание надхвърля националната принадлежност. Разбирам своята мисия преди всичко като мисия на пастир на Вселенската църква, да бъда глас, който достига до хората по целия свят. В същото време той призна, че както за него, така и за американците, изборът на първия папа от Съединените щати има особено значение. Попитан какво най-много харесва в Америка, Свети Отец посочи ценностите, върху които е изградена страната. Обичам, казва той, духа на свободата, възможностите, които тя предлага, както и традицията поколение наред да приема хора от всички краища на света и да ги прави част от своето общество. Папата припомни, че неговите баба и дядо също са били имигранти, сподели, че в рода на майка му е имало както хора, които са били роби, така и хора, които са притежавали роби. Тази семейна история ми помага, казва той, още по-добре да осъзнае едно от най-големите богатства на Съединените щати – тяхното многообразие. Вярвам, че ценностите, които са били част от американската идентичност толкова дълго време, ще продължат да бъдат живи и занапред, отбеляза той. В края на интервюто папа Лъв 14 бе попитан дали планира посещение в Съединените щати. Да, ще ме видят там, отговори той с усмивка. Тъкмо днес разглеждахме календара за следващите няколко години. Все още няма нищо окончателно решено, но искрено се надявам скоро да посетя страната, споделя той. Папа Лъв 14 отправи послание към комуникаторите, в което ги призовава всяко технологично средство да бъде поставено в служба на истината и на общото благо. Повод за неговите думи е задълбочаващият се размисъл на църквата върху възможностите и предизвикателствата, които изкуственият интелект поставя пред съвременното общество. Посланието на Светия Отец, подписано от държавния секретар на Светият престол кардинал Пьетро Паролин, беше изпратено до участниците в седмият международен семинар по църковна комуникация, който се проведе от 27 до 28 юли в Папският католически университет в Сантьяго де Чили. Форумът, озаглавен «Предизвикателствата на изкуственият интелект», събра специалисти по комуникации, пастирски сътрудници, преподаватели и представители на църквата от Латинска Америка и Карибският басейн. Основната цел на срещата бе да бъдат разгледани етичните, културните и религиозните измерения на изкуственият интелект в светлината на енцикликата на папа Лъв 14 «Манифика Хуманитас». В посланието си до председателя на епископ

0: сигурност, така че църковната комуникация да насърчава срещата между хората и да допринася за възвестяването на Евангелието. На 30 юли във Ватикана беше публикуван графикът на литургичните служби на папата. Документът е подписан от ръководителя на папските литургични служби, архиепископ Диего Равели. През последният месец на лятото Лъв 14 ще оглави няколко литургии в различни градове и църкви в Италия. Програмата включва тържества, срещи с млади хора и пастирско пътуване. На 6 август на празника Преображение Господне Лъв 14 ще оглави Светата литургия в Асизи. Службата ще се проведе в базиликата на Дева Мария на Ангелите в Порциункула за участието в срещата на францисканската младеж. По-късно на 15 август тържеството на Успение Богородично папата ще предстоятелства литургия в папската енория Свети Тома от Вила Нова в Кастел Гандолфо. На 22 август Свети Отец ще направи пастирско посещение в Римини. Като част от това пътуване той ще предстоятелства литургията в пристанището на Римини в 18 часа и 30 минути. Литургичният календар за август ще завърши с литургия в Кастел Гандолфо на 29 август. В 18 часа евхаристията и процесията ще се състоят в църквата Дева Мария от Езерото. На 28 юли в сградата на конференцията на католическите епископи в България се проведе среща между председателя на епископската конференция монсеньор Петко Вълов, софийско-пловдивският епископ и временен апостолически администратор на Никополска епархия монсеньор Румен Станев и народни представители от парламентарната комисия по правата на човека и вероисповеданието, водени от нейния председател Атиджа Али. С повече информация за срещата от София слушаме Ива Михайлова.
1: Преди това депутатите са провели подобни срещи и с Българската православна църква в лицето на патриарх Даниил, както и с представители на мюсюлманското вероисповедание. Срещата беше много ползотворна и премина в приятелска атмосфера. Не се случва често народни представители да посещават католическата църква, коментира за Ватикан Нюс монсеньор Петко Вълов. По време на разговора той благодари за държавната финансова субсидия, която получават и религиозните общности, включително католическата църква в България. В същото време бе поставен въпроса за многобройните католически имоти, отчуждени по време на комунистическия режим, голяма част от които и до днес не са върнати. Достатъчно е да си припомним сградата на днешния Пловдивски университет, огромен имот, който някога е принадлежал на католическата църква, отбелязва монсеньор Вълов. Според него, повече от 3 десетилетия след падането на комунистическия режим, финансово обезщетение би могло да бъде едно реалистично решение предвид трудностите при възстановяването на собствеността, имайки предвид, че са минали толкова много години. Обсъдена беше и възможността католическите свещеници в България да получават възнаграждения, осигурени от държавния бюджет. Това вече се случва с православните свещеници и с представителите на мюсюлманското вероисповедание. Следващата ни среща вече няма да бъде протоколна, а работна. Очакваме конкретни стъпки за решаването на поставените въпроси, заявява в заключение председателят на епископската конференция на католическата църква в България, монсеньор Петко Вълов. За Ватикан Нюс от София, Ива Михайлова.
2: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
2: Лаудетур Йезус Христос!